bejna zirav Çevin belek İro li te xeydine Dijî dejî Ez evin darim Lê te hê evin nedîne Dejî yan kir çar duvarên sar Têda di ceme de bedena min Çevek vêxew Dilek birîndar e Lê ewa te dilda hiştî Ranezaye Hêla hişyar e